Lys, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato sui semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quadernare dignitatis, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt.